Ghana de shimamba no sia a bo emraso se enano pay and sembia yen sa akano ya de ebesumo se anopa no sia kasia bo ewo nia 95.1 FM uo edukro mekria pemswa watemene ewo mountain 96.1 FM and some to draw na enano pay abeka yen sa ya de bi ebesumo mema wache ema wakwaba sansu dawase se ne memine da eye me bosmi de tosu edria sano wodi wafidi ye atoha anopei ewo sema edionu entemo no ensembia obetene se eye transport union ana GPRTU edi abetu dwase efi ebinada June busmede toso emienu no ahyentua duasika no ebeko soro eye oha no enchemu edionu ebeko mrahyebedwam se me no kasai de eye ne yefre no anti LGBTQ bill no oma sign apasi ebiem na emu nsem de bebre ebiem no so mrahyebedwam ho na no Mashabejano adia to abaino enim netitu ni osofo osho works and housing so se enim animu yara no omeshe na enshishete wodi egu akwam na enso tobre ya eyi niti se de be ya enso yili ya bankofo ejepade na ebimpo ehwere won kwan no yebetimi abre na sikra